Da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin, da, gadigin